0: 私たちずっと決めたものです。
1: 憲兵だ。
2: はい、進行問題です。
0: はい、この辺りベンチを一つもないから私たちここで小便してます。
3: はい、お疲れ様です。

0: 小心点，
1: 哪里的？
2: 十个，
0: 我这我
2: 就不来，
0: 我们加班的，
2: 哎，都来。
0: 你来，子睿美，
3: 나로군何が出んだ。
4: 新四軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。みんなのためにウサギでも捕まえようと思って。
3: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
4: そうか、よかった。
3: 全集合だ。
5: 集合。
6: はい。
7: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない、補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
3: 分かってるな、平田君。
8: 連合国が成立した委任管理理事会は国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これがセキュララな西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
9: 大佐、聞こえましたか。日本はドイツ、日本、イタリア三五国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
7: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度の分割。みんなに伝えろ、我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
9: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
7: 自分の飯は自分で解決するよう強化する。方法は問わない。
9: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
7: 長期安定できると思うか。
9: わかりました。大佐、最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてる。フォンフシレだ。
7: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
9: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
7: 開けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
9: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
7: 名将の子孫として引き継ぐのを、傲慢と執着を守らなければならない。
9: はい。
10: 什么东西？什么东西？

0: 失礼します。前方新進軍の小隊発見、物資運送中です。
1: どこだ。
0: そこです。
1: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に神官生たちが降伏したのですか。
2: 来たのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか。
2: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
3: 我给你听个好消息。
4: 什么好消息？
3: 你听。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの中国人の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: 加賀の左右につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の切手は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过，娶她时会喝完这坛女儿红，如今只能用酒来兑现自己的承诺了。

0: 是两回事儿吧。
1: 哎，小林阁下，咱们还是不要避重就轻了，咱们先谈正事吧。
2: 我看还是让我的部下再温一瓶酒来吧。
3: 嘿，还部下好。
4: 特殊有意して進展も道連れにするぞ。
5: かしこまりました。

0: 战争对老百姓来说就是很残酷，不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了，
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
4: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林川か新進軍が迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら勘を持って待ってろと伝え。

0: 隊員の佐藤佐藤です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前々回の東明国に降伏する招書を下しました。君たちが今の行為は全部長官の黒田教義と攻防のせいです。彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら絶服すればいいのだから、皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちもまだ生きてる。父さんや母がいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
1: 先導陣兵、兵力の先導陣兵だ。
2: 快想尽办法无论如何抢救他。
1: 先导陣兵だ。
3: 看，爷你开战，爷你开战。

0: 報告します。
1: 旅団長から電報です。
2: 読め。
1: 新次郎、情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団訓の1、2教師の所属。下方ホーマン君ギレイブはあなたの連隊を命令して、広島12時頃に総連の修復を占領して、ぜひすべて。移動、内道、行くです。天皇陛下万歳、第二本国軍万歳。
2: 分かった。
1: 敵は中華機がないようで、再三南国迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見で一つの大隊の兵力は使います。
2: 文蔵令の小陣地の86の部隊はどんな部隊だか。
1: 86の12教師
2: ケイダ19C のどなたんだか。
1: それわかります。今までに私たちはまた緑の法律艦隊ないです。
2: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号は

0: わからないが。
1: はい。
0: それはともくん、気がついたか、この86号は地位を通ってしまったよ。すごいだよ。この86号の指揮官の王教生のベテランだろ、反対してやろ。ああ、この形、とっても見事だ。特徴があります。その攻撃、設備も配置。ああ、おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
1: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の駒、防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度戦の中からタフだと防御戦を転換します。特に N タグで尊い
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 日たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もしかよ。どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその援護を、第三巣の海は行為だ。静かに前行く。目標、大海湾八路軍本部、戦闘準備に取り掛かれ。
1: はい。

0: 教官，大家一起实验都可以吗？艾特诺班贝尼，他干什么的？是的，你，他就没到海椒口啊？告诉他。
1: 第一次の身を大体命令を出せ。
0: あなたの意味はこれは解決。中世
1: で戦況を失った大革命にいても、どうにもならん。
0: はい、
1: 大体だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めっそもありますね。宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がない。

0: 用的。
1: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
2: これは
0: 将軍次第です。戦略をバランスを立てておき、あるいはピークでされこれを超えずる。
2: 参謀長は、
0: お忘れでしょうか。されつおで一兆の38億円の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
3: 宮野将軍申し上げないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要機器いいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
1: どうでした。
3: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
1: 200対0、相手は
0: 橋戸君主力のです。
1: こっちは何人。
0: 将軍どうぞ。

0: はないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 配给军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか？
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし。
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 哪里？
0: 秋哥，我们道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 書が、私たちは回りされた。
1: そういうわじゃねえ。村川花が咲こう。口調ままだな。運軍が勝らず。ゲイに大きな包囲網になる。知る腰でデコは収力を食べろ。いやい、体力を節約して。まだ終わるし、でしょ。反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。